Včeraj je imel svoj god sveti Krištof. Psoglavec Reprobus je bil doma nekje severno od Palestine. Ko je sprejel krščansko vero, so mu dali ime Krištof, Kristoforos oziroma Kristonosec. Umrl je mučeniške smrti na otoku Samosu. Vse drugo okoli njega je spletla legenda, posebno ko se je njegovo češčenje v dobi prvih epidemij kuge od 13. stoletja dalje silno razraslo. Postal je pred vsem zavetnik proti nagli in nepredvideni smrti, tak, kakršnega poznamo z velikih slik na zunanjščini naših crkva, nastopa v splošno znani legendi. Bival je ob reki in se je, orjak, kakršen je bil, preživljal s tem, da je prenašal popotnike čez reko. Nekoč ga je klicalo neko dete, naj ga prenese. Orjak ga je vzel na ramo, a dete je postajalo čez dalje težje. Komaj ga je prinesel na nasprotni breg. Dete mu je povedalo, da je ono stvarnik sveta, Jezus Kristus. Naročilo mu je, naj zasadi svojo gorjačo v tla in bo ozelenela. Orjak je ubogal in zgodilo se je, kakor je povedalo dete. Orjak je verjel in mu zanaprej služil. Kako veliko zaupanje je imelo ljudstvo svoje dni v moč Krištofove priprošnje, dokazuje vera, da zadostuje samo, čez navse zgodaj pogledaš njegovo podobo, pa tisti dan ne umreš nagle smrti, ali, kakor pravi neki rek, sveti Krištof, takšna je njegova moč, kdor ga zjutraj zagledi, ta se lahko nasmeji, ko nastopa temna noč. Da bi jim bil pogled na svetnika lažji, so si vaščani naročali njegovo podobo v nadnaravni velikosti na zunanji steni farne ali podružnične cerkve, tako so ga lahko vsako jutro pogledali kar skozi okno. Na Slovenskem imamo lepo vrsto takih prav starih slik na presno nastalih v srednjem veku. V Vitanju iz prve polovice 14. stoletja, pri svetemu Janezu v Bohinju iz konca 14. stoletja, na Visokem pod Koreščkom delo slikarje Janeza Ljubljanskega in še drugih več. To je nemara razlog, da je sveti Krištofu posvečenih crkva pri nas tako malo. Ljudje so ga imeli zmeraj pred seboj, zato ni bilo potrebe, da bi mu stavili cerkev.

bratovščine svetega Krištofa zoper pijančevanje in preklinjanje. Bratovščinarji so pripadali celo visokemu plemstvu. Pri nas je bila bratovščina ustanovljena leta 1517 in je imela v Valvasorijevih časih dosti udov. Legenda je dala pobudo, da so si izbrali svetega Krištofa za zavetnika, čolnarji in splavarji, nosači in vozniki, tudi romarji in drugi popotniki. V zadnjem času je postal zavetnik avtomobilistov. V marsikaterem avtu je pritrjena majhna plaketa z njegovo podobo. Tako piše Niko Koret v njegov knjigo Praznično leto Slovencev, prvi del.

Dragi rojaki, kazalci na uri se pomikajo na pol trek in se moram za danes od vas posloviti. V sredo zvečer ob 7. uri ste zopet vabljeni da prisluhnete slovenski besedi in pesmi. Spomnite se, da danes je klub zaprt. Ne bo kosilo, ne bo druženje, klub je zaprt danes. Gremo na Christmas in July, kosilo, ali smo že tam, na kosilo in v Handorfu at the house. Ampak se vidimo drugo nedeljo za večerjo in druženju in seveda en kozarec ali dva. Dobar dan od Rosemary.